0: Kan du tenke deg hva verdens mest giftige amfibie på denne jord for noe?
1: Oi, amfibie. Kan det være slange?
0: Nei, det faktisk en frosk.
1: En frosk?
0: Ja, en minifrosk.
1: Ja vel?
0: Han faktisk mindre enn tuppen på en kulepenn, eller knappen på en kulepenn.
1: Går det igjen?
0: Ja, han bitteliten. Men han 200 ganger mer giftige enn morfin.
1: Ja vel?
0: Så denne her supergiftige, og bare ved å ta...
1: En bitteliten jævel, rett og slett.
0: Ja, rett og slett. Bare ved å ta på denne lille frosken, så kan du dø.
1: Oi! Og så han så liten.
0: Bitteliten.
1: Hvordan skal du klare å unngå han da? Hvor, han finnes vel ikke i Norge, den, gjør han det?
0: Nei, han gjør heldigvis ikke det.
1: Nei.
0: Men han å finne i et akvarium i Hampshire i England.
1: Okay.
0: Og der har de greid å få disse her livsfarlige minifroskene til å formere seg.
1: Oi, ja, så bra! Hurra!
0: Ja, hurra! Og der, så de feirer, i dag så feirer de dette da.
1: Ja.
0: Endelig.
1: Mer gift.
0: Mer gift.

0: Radio Haugaland.
1: Inn i skauen et sted mellom kuer og andre kvei. Ja, der sto jeg og heika på en gudsforlatt landeveg. Åh, så stoppa en bil med tenningen på.

0: Været præsenteret af byens største utvalg af køreudstyr. Får du Sigma Motor i Hemmingstadvejen.
1: Det venter delvis skyer, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været blev præsenteret af entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt din graving og drenering. Telefon 412 20 357.

været præsenteret af Unngå kø til våren. Ta vår service nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Henningstadveien.

kjøkken og kolett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Men der hjælp i tjern og ingen herre der.
1: My God, Jim.
2: What is it, Bones?
3: Radio. Bare bra musik.